شب ما از هرگز برام شب نمیشه یالا یالا یالا یالا یا شب یالا یالا یالا لنگانی یا شب یالا یالا یالا یالا یا شب یالا یالا یالا لنگانی یا شب حبیبی اشرم حبیبی اشرم حبیبی اشرم حیاتی اشرم موجه ایسا تو شونه هات پل پیچ و تابه امشب دل من از عشق تو در التهابه امشب واسه من قشنگ تری تو ازم میشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه عیونی غنی بغنی ها لگل نهار و نظراتک سحری بتخلینی محتار سميتك احلى الازامي وكملت